0: magampo kita. O Diyos nga makagagahom among magbubuhat o mag-aagat, himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, o nga makadangat kami sa imong pasaylo, tinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Palihog manglingkod alang sa liturgiya sa pulong.
2: Gikan sa basahon ni Sirak. Ang kasuko ug ang mainitong buot maoy mga makalilisang nga butang, apan ang mga makasasala naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagatiman sa imong mga sala, ug kun manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kun pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kun magampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og aligot-gut batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala, ug kun dili ikaw mopasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon. Ikaw, tao lamang. Huna-huna akini. Muabot ang adlaw nga mamatay ikaw ug ang imong lawas madunot. Busa, hunong na sa pagdumot ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdum. Inay maguol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo, ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Daiga ang Ginoo, kalagko, ug ang tibuok kong kaugalingon. Daiga ang iyang balaang ngalan. Daiga ang Ginoo, kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya.

Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, gibulong niya ang tanan mong kasakitan, giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy.

Dili siya kanunay mga saba, ni magtipig sa iyang kapungot kanunay. Iya kitang dumala, dili sumala sa atong kasalanan, ni mibalos siya kanuna kanato

kay ingon nga ang mga langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaluoy kanila nga mahadlukon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan, sa ingon iyang gipahilayo kanato

0: Sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, kay walay usa ka nato nga magkinabuhi og mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, ug kun mamatay alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kun patay iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa pagpasidungog sa santos nga ebanghelyo.

0: Ang Ginoo mana kaninyo.
1: Manaw sa kaninyo.
0: Kinutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, O Ginoo.
0: Miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pisos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak, ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang mga agalon, ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon og iyang gipalakaw. Milakaw ang tawo og gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang kapisos. Gilabni dayon niya ang og gituok og giingnan, bayri ran nako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pagingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siyang misugot. Hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Og nangadto sila sa ilang agalon og siya gisuginlan nila sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, banyaga ka! Gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon, o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni Ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kundili kamo mupasaylo sa inyong isig katawo sa kasing-kasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Dalgon ikaw, O Kristo, palihog maglingkod.
0: Mayong buntag, ngot-ngot akong ipon, ang aligot-got sa kasing-kasing, mura po na siyag hilo, ang kasuko. Kana daw ang tao nga masuko sa iyang isigaingon nga nangandoy nga mamatay iyang kaaway, mura siyang nag-inom og hilo. Unya ningon, mamatay karaunta. Unya, ang aligot-got sa iyang kasing-kasing midunot, samtang iyang kaaway nga silingan to ara sa resort, beach resort, nag-enjoy. Pagka-hospital niya, kaning nasuko, pagka-hospital, kinsay mubayad sa utang, asa iyang hospital bill, siya rapod, dili ang iyang kaaway. So, Kinsay gansi? Ang pikon. So nadungog na ko diri, ayaw na lang tagda. Sila nga nakasala. Naapoy usa ka guru sa India. Unsa may sikreto nimo nga malinawon magkakaayo? I don't care what happens. Kurata, no? Pero batan-on pa ko, naalay nito hope sa akong huna-una, kalit ba? Kanang mamatay tungod sa gutom, okay raman mamatay. Pero kung mamatay tungod sa gutom, halaka, kung unsa to'y nakita sa akong unsa man, akong salabutan, nibati man ko makalilisang kaayo nga pagbati. Makalilisang. Hadlo ka, oy. Pero karong adlawa, nadungog ninyo sa unang pagbasa, unsa ang makalilisang? Ang kasuko ug ang mainitong buot maoy makalilisang. Tingala bitaw ko ani sa una kay ako medyo initon man kog ulo kay waray man atong kagikan sa mother side unya veterano akong papa, akong lolo, akong mga uncle, bisang normal nga istorya, isog man munang ako ganahan ko mga tawo nga isog. Kay di ko matarog sa ilang kaisog, ganahan hinon ko. Pero makalilisang di ay ni ang kasuko ug ang mainitong buot. Normal ra kayo. Pero makalilisang, anong makalilisang man? Natingala po ko na ko'y manghudgas ah, kay nisuko ko o pag umangkon ba ito, nasuko ko. Murag, ako naman hinoy sadaan. Kaya ako'y nasuko. Kaya akong amahan manggod kalmado kaayo. Dili masuko. Sa atong mga Pinoy, murag ka na atong ganahan. Ang tao na dili masuko. Sakto ang Pinoy. Kanang dili siya masuko. Dili mainito niyang buot. Maayo dahi ang Pinoy. Kay sa tinuod lang matudin hi ni Sirak, makalilisang ang kasuko ug ang mainitong buot. Init og ulo, makalilisang. Ah, gabi eh, perting lisangan ako. Actually, karong buntag, hadlok ko mamahaw. Kay gabi eh, sakit kayo kong ngipon ba? Lisod kong tulog. Unya akong imagine kung ang aligot-got naapod sa imong kasing-kasing, makalilisang kay na. Nakakaon na hinon ko ron, pero manghinaw pa kong tarong ron kay ang ano, inununan, simutan pa na ako gamay. So tangtango na to unsay makalilisang sa atong kinabuhi ang kasuko o galigot-got. Tapos na pa dyo isa ka makalilisang ang gisulti sa Ginoo. Kung dili ka makapasaylo sa uban, dili pod ka mapasaylo. Usbon na to. Kung dili ka makapasaylo sa imong isig kasulugoon, isig kaingon, dili pod ka mapasaylo sa Dios. Muna'y nabasa, nadungog na to. Pero samtang nadungog po na to, nga sa tinuoray la ang ginabuhat sa hari sa Dios, sa iyang gingharian, usa siya kahari nga kanunayng gapasaylo, gapanaguli sa nahibulag kaniya. Kinsay nakasala, iyang pasayloon. Sama tong dako kay utang niya, niluhod yod, kay baligya naman siya, niluhod yod. Unya naluoy ang Ginoo, ang hari, gipasaylo. Apan unsay nahitabo paggawas niya sa pultahan, natagbuan niya tong nakautang lag pila ka pisos, gilabni bayad sa utang, luhod, gipriso pati ang pamilya hangtod di makabayad. Naguol kaayo ang mga nakasaksi niini
2: naguol.
0: Gitugaan karon makalilisang ang kasuko sa agalon. Gipasaylo na ka, unta, maluoy pud ka, mupasaylo pud ka. Na, gipriso na hinon siya, hangtod makabayad. Nabi ay joke, ani, okay, time naman. Na usay makaingon ko, dili man i-applicable sa Pilipinas taon na itong nadungog karon. Kaysa sa Pilipinas, ang magludluhod, ang giutangan man. Please, bayad na sa imong utang. Diba? Pero makita na to ang Diyos, kanunay makiguli. Kaysa tinuod ra, usa rata. Na-imagine ako baka ng isda. Kung ang isda, maglubog-lubog siya sa iyang tubig ba, iyang lanaw ba, unsa na iyang ginapuloyan. Kuya, dauton, lubog-lubogon na yung kuan, siya ra po'y madaot. Ang katawhan, lubog-lubogon, dauton na to, ang kabuhatan, ang kinaiyahan, kita ra po'y mga hilo, kita ra po'y mga matay, kita ra'y mga daot, kung sige tagyera diring panahona. Kay usarata. Kaniadtong panahon sa mga Hudyo, kung mangayo sila pasaylo, ang ilang ritual atonement, kaluoy sa kanding, ang tanang sala nila, ihikot sa kanding, ipadala ang kanding sa disyerto, mo na ito'y kabayaran sa ilang sala. Atonement. At-one-ment. One. So mo nang gingharian sa Diyos, usara ta kaniya, nahiusa ta kaniya, pagkabulag nato kaniya, gihiuli ta niya, pinaagi sa iyang anak na si Jesus, nga magluwas ka nato. Maupod, nga walay punto, kung magkinabuhi ka nga para sa imong kaugalingon lang, mamatay ka nga naginusara para sa kaugalingon lamang, dili ka ng punto, ang punto sa imong pagkinabuhi, alang sa Diyos, alang sa uban, alang sa Ginoo. Hantod kamatayon nimo, alang sa Ginoo. Tapos na daw atong kuan, wali. So, mga igsoon, okay na? Kung mawala ang taning aligut-ngut sa ngipon, hinaot, mawala pod ang aligut-gut sa kasing-kasing. O hinaot, mag-practice ta. Pagsabot nga usara ta sa isig kaingon. Unsay gibuhat ni mo sa uban, gibuhat ni mo kay Kristo, nga naman. Unsay gibuhat ni mo sa uban, gibuhat ni mo kanako, nga naman. Daot ang tanan kung magdinautay ta sa isig kaingon. Okay? Ginoo, salamat sa grasya ni Kristo na nagluwas ka namo, nagpasaylo ka namo. Amen.
1: Palihog manindong.
0: Karon, isalig natong tanan sa Diyos nga atong Ginoo.
1: Nagatuo ako sa Diyos nga amahan makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagatuo ako kung Jesucristo yung bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, natawo gikan ni Maria nga Birhen. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay, o sa ikatulo kaadlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan nga makagagahom sa tanan. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santo su Katoliko nga simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
0: Mga igsoon, ang Diyos nga atong amahan maluluyon o walay kinutuban ng iyang gugma o pasaylo. Uban sa pagsalig sa iyang kaluoy, ihalad nato kaniya ang atong mga pangamuyo o muingon kita, patalinghugi ang among pag-ampo Ginoo.
1: Patalinghugi ang among pag-ampo Ginoo.
3: Nga ang mga pangulo sa simbahan, mamahimong buhing saksi sa mapasayloong kasing-kasing sa Diyos, magampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi ang among pagampo Ginoo.
3: Nga ang mga pangulo sa mga kanasuran, manaunta kanila ang hiyas nga mapasayloon ug maluluyon diha sa ilang pagpangatungdanan aron may kahusay ug kalinaw ang atong nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi ang among pag-ampo, Ginoo.
3: Nga agakon sa mga ginikanan ang ilang mga anak ngadto sa pagtubo nga matinahuron aron mahimo silang mga maayong Kristiyanos ug mga maayong lungsuranon. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi ang among pag-ampo, Ginoo.
3: Nga ang mga naglisod sa pagpasaylo makadawat sa grasya sa Espiritu Santo aron magpasaylo sa ilang isigkatawo sa kinasing-kasing sama sa pagpasaylo sa Dios kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi ang among pag-ampo, Ginoo.
3: Nga ang mga nangamatay makadawat na sa hingpit nga kapasayloan sa ilang mga sala. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi ang among pag-ampo, Ginoo.
3: Nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, labi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa diyalogo ug diplomasya, inay ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi ang among pag-ampo, Ginoo.
3: Sa kahilom, mag-ampo kita alang sa mga katuyuan sa atong komunidad ug sa atong personal nga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Patalinghugi ang among pag-ampo, Ginoo.
0: Diyos, amahan, walay bisan unsang butang nga among ikahatag aron ang kinabuhi mabayran. Himuha kaming kanunay mapasalamaton kanimo diha sa among pagsunod kang Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Palihugmang lingkod alang sa liturhiya sa Eucharistia. Alang sa hapsay nga paghalad, palihug ibutang inyong halad sa offertory boxes nga naa duol sa inyong lingkuranan.

0: Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan. O dawata ang among mga halad. Ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo mana kaninyo.
1: Mana usab kaninyo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Angay ug matarong.
0: Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios iyang gihubo ang iyang himaya ug pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo dito sa krus. Ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan. Alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagdayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon.

Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawatak kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawatak kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, labi na sila nga among ginahandom karong taknaa. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak.

0: palihugman nindo.
1: Ug magpasaylo kita sa atong isig kiingon sama sa pagpasaylo sa atong amahan kanato. Magampo ta sa maong pagampo.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunugos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
1: Manaw sab kaninyo.
0: Ipakita ta karon atong pagpasayloay o pag-inigsunay.

0: Kini mao ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa akong Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa pagpangalawat o atong sundon ang pagpangalawat matag lingkuranan. Dawata o kauna ang balaang bustiya sa atubangan sa lay minister o sa pari.

0: Paliyog manindog.
1: Pagampo kita, O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat, ang imong espiritu magtultul unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Ang atong ikaduhang koleksyon karong Domingo alang sa pagsuporta sa atong mga katikista pinaagi sa mga programa sa Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP, Episcopal Commission on Evangelization and Catechesis. Salamat sa iyong pagkamanggihatagon ug pag-ampo. Nagapadayon ang konstruksyon alang sa pagpaayo ug rehabilitasyon sa St. Agustin Metropolitan Cathedral. Nanginahanglan pa kita sa inyong mga donasyon alang niini nga proyekto. Kung but ninyong mutabang palihog ug bisita sa opisina sa parokya, daghang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Ang Parish Youth Coordinating Council or PYCC sa St. Agustin Metropolitan

0: katedral mapaugsanong nangayo sa suporta sa atong minahal nga mga parokyano alang sa ilang fundraising activity nga gipahigayon sa gawas sa katedral. Ang tanang halin, gikan ini igahin alang sa mga programa sa pagporma sa kabatanunan, youth formation programs. Daghang salamat sa inyong padayon ug manggihatagon nga suporta. Ato usang pasalamatan ang atong lay liturgical ministers nga miabang ni ining atong santos nga misa ug ang nangulo sa atong kasaulugan karon mao si Reverend Father Rex L. Rocamora SSC ug kaninyong tanan nga misalmot ni ining santos nga misa. Magpasalamat kita ug magdayeg sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Palihog manindog.
1: Ang Ginoo mana kaninyo.
0: Manausap kaninyo.
1: Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Ato nang nahalad ang misa, magpinasaylo ay nata, dado nato ang kalinaw ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Bugas-bugas sa nawong nga dili maayo, balik-balik nga skin allergy, pag-blood detox na, mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, maayo nga pang-cleansing sa imong dugo, tungod kay puno ni sa antioxidants na adunay labing taas nga ORAC value pang-kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang-kontra sa damage nga ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500, maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka, apil ang imong pinangga.
6: Ayaw na pagdugay pa! Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo

0: baby plan niya tumilabay mga bulan o gagi butyag sa diroha nga wala sila giplano nga giplanong edad kanus ang mag-anak apan kay gihatag dawaton matid pa nila.
1: Oh, sila gani no, wala gani sila naghunaw nag edad niya ako i-pressure ko ninyo last na lang mo.
0: Gusto lagi namo magkagidlay ka. Waiting
1: dele lang.
0: O para daghan na ta magkagidlay gidlay.
1: So gidugang pa ni Gliza nga duha lamang ka anak ang ilang gusto, usa ka babae o usa ka lalaki, ug sa karon nga boros na siya, gusto lang niya nga i-enjoy ang journey nga ug makausaban sa iya idubanan sa suporta sa iyang bana nga afam.
0: Ay, wow. See,

0: gibati, yaw itago o i-deny ang imong kasakit, kasuko o kagool. Normal kini nga mga pagbati. I-focus ang imong nahuna nga kontrolado nimo. Ayaw usiki ang imong enerhiya sa mga buta nga dili nimo mapungan, sama sa opinyon sa laing tao o mga nangaging panghitabo. Pag-focus sa imong reaksyon o sa sunod nga lakang. Ikaduha, usba ang imong panghunahuna. Mindset, hunahunaa nga ang problema pagsulay lamang. Ayaw tan-awa ang kapakyasan nga katapusan sa kalibutan. Hunahunaa, kini nga leksyon aron mas mulig-on ka. Hunong sa pagka-biktima. Victim mentality. Inay nga masigig reklamo, pangutanay mong kaugalingon. Ug unsa ang pwedeng buhaton aron kini masolbad. Ikatulo, paghimo og himsog nga pamatasan. Healthy habits. Pag-practice sa pagpasalamat. Gratitude. Matag-adlaw, hunahunaa ang labing minus. Tulog ka mga buta nga imong pasalamatan, bisan kini unsa kagamay. At timana ang imong lawas. Ang ligon nga hunahuna nagsugod sa himsog na panglawas. Katulog sa insaktong oras, kaon o masustansyang pagkaon o pag-ehersisyo. Ikaupat, paghimo og insaktong proteksyon sa kaugalingon. Pagkaton sa pag-ingon nga dili. Ayaw isakripisyo ang imong mental health aron lang mapahimutang ang laing nga tawo. Paghimo og limitasyon o boundaries. Likay magno friends ang mga toxic nga mga tawo. Palibuti ang imong kaugalingon sa mga tawo mo suporta og muhatag kanimo sa positibong enerhiya. Ikalima, atubanga ang imong kahadlok. Ayaw kahadlok nga musuway sa mabutang nga makapahadlok kanimo. Ang kaisog makapalambo kung hinay-hinay nimo silang atubangon. Magna friends sa pagkamatinud-anon sa kaugalingon, mao ang pag-atubang sa kamatuuran. Mahimong pinakamdakong timailhan sa emosyonal o mental nga kaligon sa usa ka tawo. Hunahunaa sa dili pamulihok. Umuaksyon. Kung makasugat ka sa lisod na sitwasyon, pagahin og igong panahon sa paghunahuna pag-ayo. Dili mo react. Gilayon, umuhimog desisyon. Makahatag kini kanimo og panahon aron makontrol ang imong emosyon og timbang-timbangon ang imong mga choices. Ang gikinahanglan gayud magno friends, kung unsaon pag-atubang ang sitwasyon. Kung nakahimo ka o usa ka himsog nga batasan, ayaw kinipasagdi o biyai. Matod ni Dr. Novak, sayon ra kaayo nga muhunong sa pagbuhat o usa ka mapuslanong butang. Tungod kay nagtuo ka nga sayon ra unya pagbalik ni ini. Siya mingon, padayon sa mga batasan nga makatabang kanimo. Ayaw kini ubyae. O hinumdumi sa kanunay magno friends, ang mga butang sama sa ehersisyo o paglakip sa meditation sa imong naandan, ang routine nga makatabang kanimo nga mapabiling nakafocus sa kasamtangang higayon. Hangtod sunod semana alang sa itong Magnum How To's News. Kini si Magnum 116 Chiquinterina Enriquez sa Balita og Serbisyo Magnum Radio. Ug karon, diri ta sa tong Magnum Science and Technology News, atong sutaon kung unsa ka tinuod ang Airfoot Flying Shoes. Ani ang detalye ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Mga higala, kumusta? Ani ang nasab kita sa lahing hugna sa atong mga pagtulunan na o sa atong discovery o ingil man sa atong informasyon nga atong mahibalaan na karun nga mga panahuna o karun na bisan sa mga panahuna nga gisilibrar ang kalakalak o suniini ang mga paranormal activities o ang butanga nga mulahos-lahos magpakita o mawala o magpakita rasab o nakakita ka ba o mga butang nga galupad nga mura o mga multo nga gakawan? Unsa ba kahak nga

0: Magnum Friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter na Tricky Abilianosa, inyong health buddy matag Domingo at magatod ka ninyo sa nagkadaiyang health news. Magnum Friends, alang karon nga Domingo atong isgutan, kung unsay hinungdan kung anong kasagarang malipong ang usa ka tawo. Dili tanan nga pagkalipong ti mailhan dayon sa usa ka seryoso nga sakit sa kasagaran, daghan lamang og posibleng hinungdan ini. Gikan sa problema sa mata o dalungan, hangtod sa kakulangon sa pahuway, presyon sa dugo o sobrang kakulba. Apan unsa man gyud ang kasagarang hinungdan nga nung kalita makasnati o pagkalipong. Una niini mao ang problema sa mata. Usa sa posibleng hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa pananaw. Kung magkakahalap na ang mata, posibleng nga makasnati o pagkalipong, ilabi na akong dugay nga nagbasa. May mausab kini mahitabo sa mga tao nga dugay nga nagatubang sa computer. Basta importante, ang pagpahulay sa mga mata o pagtanaw sa layo aron ma-relax kini. Kung kikinanglan, may mong magpakonsulta alang sa hustong grado sa antipara sa mata. Problema sa dalungan. Ang dalungan doon ay importante nga papel sa pagmintinara sa atong balanse o pag-coordinate sa lihok sa lawas. Tungod niini ang problema sa dalungan sama sa impeksyon o uban pang kondisyon mahimong hinungdan sa grabe nga pagkalipong o vertigo. Kung kanunay o grabe ang pagkalipong, mas maayo mo pakonsulta sa doktor aron may bala na tukmang hinungdan o ang angay nga pagtambal. Ikatulo mao ang presyon sa dugo. May mausab nga dunay kalabutan ang pagkalipong sa presyon sa dugo. Ang taas nga presyon, may mga ubanan o pagkalipong o kasakit sa tangkugo. Samtang ang ubos nga presyon sa dugo o anemia, may mausab makapahinungdan o kalipong o kahuyang. Busa importante ang regular nga pagsusi sa blood pressure o pagkonsulta sa doktor kung kanunay kini nga dili normal o balik-balik ang pagkalipong. Kakulba o sobra nga nerbiyos. Dili usab malikayan nga ang pagkalipong mahimong resulta sa grabing kakulba o kahadlok. Kung ang usa ka tawo sobra nga nakulbaan, nahadlok o nakasnati o makahadlok na sitwasyon, mahimo siya nga makasnati o mga sintomas sama sa pagkalipong. Sa sama nga sitwasyon, makatabang nga pagpahulay o pagpakalma sa kaugalingon kung ganun ay o grabe ang mga sintomas, mas mayong mga yung tambag gikan sa doktor. Kainit o guot nga lugar. At doon ay mga higayon niyang usa ka tao kalit nga malipong o lagwit pakuyapan, ilabi na ako na sa init o guot nga lugar sama sa simbahan, rally o lugar, nga daghan kaayog tao. Ang grabing kainit o kakulang sa komportable nga hangin mahimong makaapekto sa kahimtang sa lawas. Sa mga sitwasyon, importante ang pagpahuway, pagpahangin o pagbalin ngadto sa mas bugnaw o hayag nga lugar. Apan doon ay mga higayon nga seryoso ang hinungdan sa pagkalipong. Bisan pa man nga kasagaran dilidelikado, ang pagkalipong doon ay mga higayon nga mahimong kini nga sintomas sa mas seryoso nga kondisyon. Lakip niini ang stroke nga mahimong magpakita o grabing pagkalipong nga ubanan sa kalit nga pagkaluya sa usa ka bahin sa lawas. Ang tumor sa utok sa laing bahin mahimong ubanan o grabing sakit sa ulo. Apan dili kinahanglan nga mahadlok dayon sa matagigayon nga makasinati og pagkalipong tungod kita nagsaon ra kini nga mga hinungdan. Kung balik-balik, grabe o ubanan sa ubang dili ka sagarang sintomas ang pagkalipong, labing maayo nga magpakonsulta sa doktor o masusi og mahibalan tinuod nga hinungdan niini. So Magnum Friends, mukha na ko hisgutanan alang karon nga Domingo. Untada nga makatanan kalabot sa mga posibleng hinungdan nga nung malipong ang usa ka tawo. Always remember Magnum Friends, good health is not something we can buy, however it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Abilianosa sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Og karon sa itong Magnum Beauty and News, beauty tips alang sa mga nipis o nagkaupaw na ang buhok. Ano yan si Magnum Hunter 25, Eileen Acorin.
1: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na usab o karong dumiguha? Dugang mga beauty tips at ang hisgutan, pinagi sa itong Magnum Beauty and News. Magnum Friends, dili pasabot nga kung nagkaupaw na, goodbye na dayon ang confidence. Karon daghan na ang modern o stylish nga pamaagi, aron mas ma-manage ang nagkanipis o nagkawala na nga buhok o katubitong nagkaupaw na. Ang importante, ati manon ang scalp, piliyon ang bagay nga hairstyle o ang labaw sa tanan, dalagi hapon ang confidence. Una, ayaw pugsa ang buhok nga nipis na. Kung nagkataas na ang hairline o nipis na ang ibabaw sa imong ulo, mas maayo ang short, clean haircut kaysa pugson ni mong taas ang buhok aron tabunan ang imong upaw. Pwedeng ang buzz cut, crew cut o textured short style. Ikaduha, scalp care is important. Dili lang buhok ang atimanon, apil ang atong scalp. Kinahanglan limpyo, uglikan ang sobra nga paggamit sa mga harsh hair products. Kung naay dandruff, itching o irritation, mas maayo nga ma-address gilayon kini. Ikatulo, consider modern hair treatments. Aduna nay mapamaagi sama sa minoxidil depende sa hinungdan sa hair loss o kung angay ba kini kanimo. Mas maayo nga magpakonsulta ka sa dermatologist aron pud mahibaw-an kung unsa ang husto nga treatment. Ikaapat, hair transplant para sa permanent looking restoration. Kung gusto og mas long-term nga option, usa sa modern procedure ang hair transplant. Diin ang buhok gikan sa donor area, ibalhin nga to sa mga bahin nga nipis o nagkaupaw na. Kinahanglan lang kini buhaton sa mga qualified hair restoration doctor. Ikalima, micropigmentation. Mura bitaw ka ng adunay buhok bisan mugbo lang gihapon. Ang scalp micropigmentation kon SMP usa ka cosmetic procedure nga magbutang og gagmay nga pigment dots sa scalp aron magka himo og illusion nga adunay short hair follicles. Maayo kini ilabi na sa gusto og clean og shaved look. Og syempre magnum friends, confidence. Usahay dili na kinahanglan tabunan ang upaw nay uban diha magsigig kalo bisag mo trabaho, mato sa gawas, manilhig og kulang na lang magnum friends, matulog sila, magkalo sila aron matabunan ang ilang upaw. Daghang lalaki karon nga fully shaved o clean bald look. Paired with a neat beard, eyeglasses, og fashionable outfit. Ang importante kay neat, healthy looking og confident. Busa magnum friends, ang pagkaupaw dili katapusan sa pagka-attractive. Timanin na ninyo ha sa mga upaw, whether short haircut, clean shaven look, modern treatment o hair transplant, piliun ang style nga komportable ka og bagay sa imong personality. Kay ang tinuod nga beauty dili lang naa sa buhok, naa sa confidence. Unta, doon na mo'y nakuha sa atong mga tips karon, ilabi na ni atong mga nagkanipis o nagkaupaw na ang ilang mga ulo. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News, timan ikanunay, walay pangit na tao sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo.

0: 25, Aylina Corin, drita sa itong Magnum Balitang Showbiz. Atong sutaon kini, ang giingong bitoong napalong karon musiga pag-usab. Kalabot kini sa actress nga si Catherine Luna. Ano yan detalye ni Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Have a faithful Sunday mga Magnum friends. Kini ang inyong Magnum Faith Velez, makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Ug karon mga Magnum friends, duna na usab kitay makuha kalabot aning atong topic karong adlawa. Tungod kay dili lang ni chika mahitungod sa alahas. Kini istorya sa usa ka bituon nga napalong ug gipasinaw pag-usab sa Dios. Yes, Magnum friends, kinikabahin ni Catherine Luna. Alang sa kadaghanan, si Catherine mao si babae sa Breakwater, ang batang aktres nga gitagaan og Best Actress Award. Maisog, natural ug dali mahigugma sa kamera. Pero mga Magnum friends, aron masabtan nato ang iyang pagrampa, kinahanglan nato balikan ang iyang pagkadagma. Tungod kay niadtong 2020, samtang kitang tanan nagtago sa balay tungod sa pandemic, si Catherine gipusasan dito mismo sa iyang kaugalingong Malay, natukhang na periso sulod sa upat katuig. Upat katuig nga walay kamera, upat katuig nga ang spotlight na himong bumbilya sa selda, upat katuig nga layo sa iyang unong kaanak. Sa sulod, wala siya nag-rehearse og linya. Nakat-on siya mag-rosaryo, nakat-on siya magnubina. Dito sa kangit-ngit niya, unang giingnan ang iyang kaugalingon. Sakto na, buhi pa ako, ug duna pa ako'y pag-asa. Hinungdan nga nasurpresa ang tanan sa iyang kalit nga pagtunga sa opening sa Maddox Jewelry sa Marikina. Wala siya dito para mamaligya, naa siya dito para irampa ang bagong Catherine, kauban ang ubang batikang artista. Ug sa iyang pagbalik, nangwaraw pero nagbarog. Matod pa niya, mura siya'g nagsugod ubalik, apan puno sa paglaom. Mga Magnum friends, kung ikaw karon naa sa ubos, paminawa ni. Kini nga istorya ni Catherine, adunay kamatuoran nga makapukaw nato karon. Una, kung dili ka magsugod karon, hangtod sa hangtod maghulat ka na sa wala. Ayaw hulata nga mahimong perfect ang tanan bag-o ka mubangon. Si Catherine, wala naghulat nga mahimong artista pag-usab. Nirampa siya sa gamay nga showroom sa Marikina, gamay nga stage, pero dako kaayong pagtuo. Kay ang pagbangon, dili grand entrance. Ang pagbangon, kay pagtindog bisan nagkurog pa ang tuhod. Kung duna kay sala nga nabuhat, uutang nga wala nabayaran, bisyo nga wala nimo nabiyaan, sugdi na karon. Dili ugma, kun dili karon gyud mismo. Ikaduha, dili ka makagawas sa perisuhan kung nagpabilin kang bilanggo sa imong kaugalingon. Ang perisuhan nga putaw maaberihan human sa pila katuig, pero ang persuhan sa kaulaw, sa garbo, o sa baluktot nga rason, mas lisod aberihan. Unsaon pag-able? Pag-angkon, dili pag-deny. Si Catherine, giangkon niya ang tanan niyang mga sayop. Mga Magnum friends, hangtod dili nimo ang kunon nga nahulog ka, dili ka gyud makatindog. Ang unang yawi sa kagawasan, dili kwarta, kundili kamatuoran. Ikatulo, ang imong lawas matambalan pa, pero ang imong kalag, Dios ra gyud ang pwedeng makaayo niini. Pagawas ni Catherine sa persuhan, daot gyud ang tanan, lawas mata pangalan. Pero unsa iyang giingon? Gisugdan niya ang pag-ampo. Miduol siya sa Ginoo o gihatagan siya og kaisog. Daghan nato karon klaro ang mata pero buta sa paglaom. Makakita sa problema pero dili makakita sa solusyon. Si Catherine, bisan nadaot ang mata sa gawas, mas klaro na karon iyang pananaw sa kinabuhi. Kaysa silda dito niya nakita nga bisan ngit-ngit na ay Dios nga nagtanaw ug naminaw. Ug ang ikaupat, kini ang pinaka-importante. Ang imong mga anak, imong mga pamilya, dili sila palas-anon. Sila ang rason nga nung kinahanglan ka mubangon. Iyang plano karon, dili ang fame. Dili kwarta, matod pa niya, buhato niya ang tanan para sa kaugmaon sa iyang mga anak. Ug wala nay lain pa. Unom ka anak, unom ka buhi nga diamante. Nga masinaw pa sa tanang alahas sa Maddox. Unom ka rason nga nung dili na siya mubalik sa kangit-ngit. Kay ang alahas mapalit na, pero ang gugma sa anak, dili gyud. Busa mga Magnum friends, kung ikaw karon gikapoy na, maulaw na, ug nagtuo nga ulahin na ang tanan, ayaw. Kay si Catherine Luna, 40 anyos na gikan sa persuhan, unom na ang anak, pero ni rampa pag-usab. Dili tungod kay guwapa siya pag-usab, kundili tungod kay andam na siya magbag-o. Ang alaha sa Maddox, mapalito kwarta, pero ang second chance, gihatag na sa Dios sa taong andam mangayo o andam mubangon. Ang bituon nga napalong, nagasiga pag-usab. Dili tungod sa suga sa stage, kundili tungod sa kahayag nga gikan sa Dios. Mga Magnum Friends, dinhi na lang matapos ang atong chikahan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si Magnum Faith Biles sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Ug karon sa tonga Magnum Sports, ato nga gitawag nga pickleball. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 14, first seed Blanca.
2: Mahigala mayong adlaw, dili ta maghisgot karon sa atong sports. Importante kayo ang pagpasingot. Daghan ka nato ang kanunay gayod mag-ehersisyo. Makita nato din sa atos kagindioro, Diaz Boulevard, diya mismo sa mga diversion road, nag-jogging, nagpasingot para nga mahimong baskog kanunay himsog ang atong kalawasan. Now, unsa may inyong hilig na sports nga makapasingot sa inyo? Dili ta maghisgot karon sa atong Magnum Sports nga special report. Mauni siya ang tingog mga igsoon sa paddle ug bula. But sabton, ang atong isgutan karon nga sports mao ang gikabuangan sa tanan, ang pickleball. Nasayod ba mo mga igsoon kung asa gyud nagsumikad kining pickleball? Apan dili pa niana, ato sang ihatag kaninyo kung ano nga nindot o gaan kini nga sports nga mao'y daghan kasagaran karon nga makita nato. Of course, dinis kagendioro, daghan kaayo ang makita nimo nga pickleball court. So unsa ang gikuhaan sa mas duol nga dula sa pickleball? Ang pickleball managsama ra ni sa elemento sa dula nga tennis, badminton ug ping pong. Ginadula kini gamit gyapon ang usa ka paddle. Isip mao'y imong ibunal sa bula nga aduna siya'y gamay nga bangag. Basta naalay covered court, pwede ra sab dili covered court, basta ang inyong court nga dulaan naa siya'y net sa tunga, pwede na magadula og pickleball. Now, dinhi ta saon-saon pag-serve ang pickleball. Of course, ang pag-serve nimo niini kinahanglan underhand, gikan sa ubos. Ang bula kinahanglan maigo sa ubos sa paggamit nimo sa paddle paliyok pataas. So importante sa matag dula, kinahanglan imo unang ipauntol ang bula sa court, aya nimo i-paddle or bunalan. Aya nimo siya ig-on kung naka untol na kausa. Pero kung mag-ikadwa nagbalik ang bola, pwede na dili nimo siya pauntulon. Pwede na nimo tirahon og balik padulong sa imong kaatbang sa dula. Now sa costume, kinahanglan nga ikaw komportable sa paglihok sa dula. Bisag unsa ang imong costume, basta sa imo lang komportable ka mulihok, pwede ka mudula sa maong pickleball. Of course, sapatos nga dili danlog sa imong pamati aron dili ka maligyas o madisgrasya kung imong lakgon ang bola. Now, basta kay naalak kay paddle ug naapod kay bula, pwede na ka mudula sa maong sports ang pickleball. Asa man gyud nagsumikad ang pickleball ug kinsa ang nakadiskubre sa dula nga pickleball? Way lain mga igsoon ang pamilyang Pritchard nga gikan sa US. Gani aniayang tubag kung ano man nga pickleball ang gingalan sa maong dula.
3: Where did the name pickleball come from?
4: My mother came up with the name. It was a crew term. The pickle boat was for sort of for the leftover rowers. They weren't in the top two boats. And my mother felt like, well, there's a little bit of this game and a little bit of that game thrown in, so pickleball. 3 years later, we got a dog and we named it Pickles. So, no, it's not named for the dog.
2: So, mauto mga igsoon, si Frank Pritchard, ang anak mismo sa founder sa pickleball nga si Joel Pritchard. So, dito nagsumikad ang maong dula. But di pa kay nisikat ka ni Adto. Karon lang ni, nahimugid lugar nga bisag-asa din sa Misamis Oriental o Gagendioro, halos mga budiga gipanghimo na nilang ka pickleball court tungod kay tunog kayo o uso kayo ang maong dula nga makapasingot pod sa imong mismong lawas ug dala na ehersisyo gani daghan kayo ang mga tournament ginahimo baguhay lang ang ato mismong higala ay dinis ka Gendoro na asalay tournament nga pickleball ug si senador kanhi Manny Pacquiao People's Champ na apod siya'y pickleball nga tournament tungod kay bisan asa dinhi karon sa Pilipinas usog yung kayo ang pickleball so dinhi lang ta sa atong dugang nato mga igsoon nga mga pagtulunan about sa atong sports kini si Magnum First Seed Blanca sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat ta Magnum 114 First Seed Blanca dirita sa atong Magnum Tourism and Tour mo biyahe ta uban ta dalon ta ni Magnum 120 Angel Sado sa LTT Estacias Resort sa lungsod sa Lugaet.

More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o pound lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Lucas.
1: Umiadto siya sa Nazareth diin siya gimatuto. Umisuod siya sa sinaguga, ingon sa nabatasan niya sa adlawng ipapahuway. Umibarog siya aron pagbasa. Udahig itunol kaniya nga basahon ni Propeta Isayas. Gibukhad niya ang basahon, ug nakita ang dapit diin na suwat kini. Aniya kanako ang Espiritu sa Ginoo, kay gidihugan ako niya aron iwali ko ang mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipada ako niya aron isangyaw ko ang kagawasan sa mga dinakpan, ug patan-awon ko pagbalik ang mga buta, aron ilingkawas ko ang mga linupigan, aron ibutyag ko ang tuig nga kauyunan sa Ginoo. Ug ang basahon iyang gilukot ug giuli ngadto sa nagsilbi. Ug milingkod siya ug ang mga mata sa tanan sud sa sinagoga na hituto kaniya ug gisugdan niya sa pagpamuong kanila.
2: Kining kasulatan nga inyong napatalinghugan natuman karong adlaw.
1: Ug maayo ang gisulti nila bahin kaniya ug natingha sila sa manindot ng mga puong nga miguwa sa iyang baba ug miingon sila.
3: Dili ba anak man kini siya ni Jose?
1: Ug miingon siya kanila.
2: Saway duha-duha inyong isulti kanako ang panultihon. Doktor, ayuha ang imong kaugalingon, ang nadungog namo nga imong gihimo dito sa Kapernaum, buhata usab dinhi sa imong lungsod.
1: Ug miingon si Jesus.
2: Sa pagkatinuod, ingnon ko kamo, way propeta nga pagadawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Apan sa tinuoray, ingnon ko kamo, dihay daghang mga bihuda dinhi sa Israel sa panahon ni Elias. Diha nga mitak-um ang langit sud sa tulok katuig ug unom kabuwan. Diha nga midagsang ang dakong gutom sa tibuok yuta. Og si Elias wa ipadala ngadto sa kang kinsa kanila. Didto ra hinuon sa biuda sa Serepta sa kayutaan sa Sidon. Og dihay daghang mga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo. Og way bisan usa nga naayo. Gawas kang naaman nga taga Syria.
1: Napuno sa kasuko ang tanan suod sa sinaguga sa pagkatungog nila niini. Nanindog sila o gitaral nila si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod. O giganoy ngadto sa bungaw sa bungtod, di inagbarog ang ilang lungsod. Aron ilang itambog nga maguna ang uo ngadto sa ubos. Apan milakaw hinuon siya agi sa tiluwa nila.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Ate Grace Fernan, member sa Association of Pauline Cooperators. Sa matag-adlaw nga kita mo mata, gidapit kita sa Ginoo sa pagsalig sa iyang plano. Sama sa iyang gipahayag sa atong Ebanghelyo karon. Siya, mianhi, aron magpadala og kaayuhan, kagawasan, o paglaom sa atong mga kasing-kasing. Apan usahay, muratag mga taga Nazareth, puno sa pagduha-duha, kabalaka, ug dali rang manghukom sa atong isig katawo. Ang adlaw-adlaw nga pag-ampo, usa ka higayon sa paglimpyo sa atong huna-huna, ug pagpangayo nga makabaton sa mapasayloon ug mapaubsanong kasing-kasing. Pag-ampo. Ginoo, salamat sa bagong adlaw nga imong gihatag. Usahay magahi ang among kasing-kasing ug dali rang mawad-an og paglaom tungod sa mga problema. Sama sa imong gipahayag sa Nazareth, ipadala kanamo ang imong Espiritu Santo. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa imong kamatuuran og tabangi kami nga makita kanamo diha sa among isig katawo, labi na sa mga kabus og nanginahanglan. Kuhaa ang among garbo og pulihi kini sa imong tiunay nga gugma. Amen.
4: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga ibanamo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.